Tamamta pillut kluta mikelungumta asigalutungli qugaallakkat umyoqlukup pilla. Uppiyoqooruluki gannerum ayuqutikka maktlakkiuruluki taliillakkiuruluki inartlakkiuruluki illu. Li qugaallakkat liknaorat pitkluku.

0: Nichugunigungautun agayunrimi attoolerianik agayunrini 10 AM maamuk 12 klagumun huani KYUK 6:40 AM.
1: Litnaorarpunuk tinguumallgan nasuvagluku quyaavikarluku tallaaqan asigilunitsalillrinik quyaavikarluku quyakniluukulluuqannerutaqluku ikaayoqluta litnaorat liqquraallerkaat tinguumannauput.

Litnaulri tsakkatun tsallaqa qatki awatit nupait staqluku. Tsali uin kertlukilu. Ika ayuklu ta litnaul toraalkaat tsallaqsugungaaputu.